0: חובה, זה על בשביל להפשקת המישה.
1: יכולים לשתה אופו אינו שאתה קונה?
0: אין על בורו? יא, מנה מאפיקן מיקן מושקל טכני קיבל מפאי דו שדה על חושו שדה רומל שפתונים יא, אוקיי אה, בוא זמנו לכם פשוט
1: חוזום נקו, מה בא של נקו? אין,
0: יא, יא, יא, יא, יא, אוקיי, סב, סב, סב
1: איתו
0: אוקיי סו
1: אוקיי
0: So, es ist ein Roma-Stein, Barton, es ist ein Jornal-Schwan-Mittag, ich habe mit Tonin, als der ich, Albatak, es hat euch schon gehabt mit seiner, aber am Tonin, als der ich, das Video, um, der ein Roma-Schmische, Barton, ich habe mit Tonin, der Flight, und als der ich, es sollte, in das Bad, mal schuf können. Okay, dann google, dann stamm ich, dann schuf, dann schuf, dann schuf, dann schuf,
1: Okay, da google, was ist das? Sorry.